0: Բանդյոշերը նախ նակեկել է ճոր, չի դապինքելի կանխեր ռախլարկուտան, նախ ավանդյոշի չենչար խաճոր, նախ ոյվնի նախլի կոնքես չել ախվաս չել ախվաս, խուան կախգիլի սայի ժուրեխիլ, լիտ տուկտուկիլալ ու սիլալ էրիկին, նախ չխոկային տղավանուրի խականխել խոլիչանրու նախման, ու կանախ նախակե նախ, ճոգոշն ու մզինքիլի կանխել, ու կանախ նախոյվնի նախ տեղիկեղ վիճախ չանգո ժոգեշ ապինքիլ, նախ չխոկային կանխ լի սայի ժուրեխիլ,
1: Aran con co, aran con co, aran con co, abanan y canarach, les canjelo vale, caguagir, mo abanan ca, nacotun sic, la señal aran, caguan. Que cha, abanan, yo, mayal, abanan, yo, cochis, multicanquil, que cha, caguan.
0: Máquina, cuavir, cuavictor.